Adafo mede wa ye yika mede wo enchonchonka mede wo ayeyika misase de wo enkonfuka